0: ejina hwe ebe yo noa osani pa hello madam
1: hey nana me wu wache
0: hey enja twa wuni oh in fact why you kesi u hu so aye fe pa
1: kemia e free bra wo de me call thanks you computer clinic ba ye no e na ma me hu aye fe na me ye de nyina kosa no
0: hey send pa yi da ye modua centra oh in fact why you fine na enkoda ye wo ma na ntafo yi
1: ai mia me ma set na me bra wa wo hu pa o nan so ye free thanks you computer clinic ba ye me ntafo yi na ye mema
0: oh
1: mi fiefo mabusuanfo wo bia yade a ehwa na yekro
0: o sa
1: ai
0: oh en ye wayade e abusuanfo en na da me ka kire no atwe na nanse ne ho ayefa wanya ntafo ekura wo mo fefefe sa.